مارک کا کیرتنیاں مردانہ پتلے شہر دیا گلیاں بازار پھر مارک کی جتی ہوئی دار اس کے کھول دان دین والے نے بخشش کی تھی مردانیا یہ امر وطن پر بڑی حیرانی ہے کہ اس سے دین والا ہی کوئی نہیں

آرتی جائے کے قدر لالے خوب جز عاشق ندان گیت جد قیمتے یاقوت دانت چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی پاجو اے سنم سنم پریمی پاجو اے سنم سنم اور نہ کوئی آئے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جانے پہلے سدے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی نے میں پریمی باجو اس رمز نو اور نہ کوئی جانے اس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو سارے جوڑی بچ رہے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دانت کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تنوع یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دتی تاج مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نانک بھی آپ کو ایک سو روپیے کی شہری لے کے مردانہ پہنچ گیا جسے میرے تن گرو نانک کے بادشاہ جوتا نگار متا ٹیکیا ٹیکیا آ جاؤ اپنا سل سب کوئی تو ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ شاہی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جا پہ کر حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخر شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں مل ہی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئی کیرتن نرمول کی